Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxe Mar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaxia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou unha feira, folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaxia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxe Mar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores.

0: A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicáronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores os desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. Unha persoa tivo que ser descarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9:10 a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo

0: Se estudas, si radio, somos como a ti. Son as 11, 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de edade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para el un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non reconoceu

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica. O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes. A busca iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponte Areas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponte Areas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo. Entre elas, Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro como vemento dos Irmandiños e Anova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica. Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento. Aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoduto Medgaz e incrementar as

0: unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponte Areas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponte Areas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder á información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición. 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. A Policía Nacional detivo a 6 persoas nun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido este mércores en Vigo e en Ponteareas. A operación permitiu incautar 19 kilos de hachís e 1 kilo de cocaína, ademais de diñeiro en efectivo, armas, munición, vehículos de alta gama e ferramentas relacionadas coa actividade ilícita. O dispositivo centrouse na zona da baixada a Laxe, en Vigo, e na localidade de Ponteareas. Nos rexistros domiciliarios participaron as comisións xudiciais de 2 partidos xudiciais nos que se desenvolveu a actuación. Os 6 arrestados poderían pasar a disposición xudicial este venres para que a maxistrada de Garda decida sobre a súa situación procesual. Esta intervención súmase a outros operativos recentes contra a venta de estupefacentes en vivendas de Vigo. Hai aproximadamente un mes, a Unidade de Drogas e Crimen Organizado da Comisaría de Vigo Redondela actuou en contra unha rede de puntos de venta de droga nos barrios de Rivadavia e o Calvario. A finais de agosto, outro operativo derivou unha clausura xudicial en o tapiado dunha vivenda na rúa Aragón. A loita contra o tráfico de drogas a pequena escala e mediana escala continúa centrando parte do traballo policial. Segundo o último balance de criminalidade do Ministerio do Interior, correspondente ao primeiro semestre deste ano 2026, Vigo rexistrou 56 casos de tráfico de drogas neste período. Un autobús que cubría a liña entre o Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou ao condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se rexistrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse 2 extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias.

A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas solicitou ao Concello a contratación de 2 seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareas e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade. A igrexa de San Mamede de Priegue no Concello de Nigrán sufriu un roubo este mércores 7 de outubro no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profamación das formas consagradas que teñen un significado relixioso especial para os católicos. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Souto Maior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados polos incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibira en maio deste ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes aboaránse próximamente, segundo informou o Executivo Comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados, o aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán rexistráronse 3 grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados polas inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento, aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoduto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal proveedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
As protestas estudiantís en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactiválas. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Souto Maior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Garda Costas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vixilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A igrexa de San Mamede de Priegue, no concello de Nigrán, sufriu un roubo este mércores, 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario, coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócesi agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profamación das formas consagradas que teñen un significado relixioso especial para os católicos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Es el consuelo de tontos, es el orgullo de necios. Y donde nace la belleza,
4: ahí estás tú.
3: Así nos lo canta, musicalmente hablando, nuestro amigo David de María.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas.
1: Radio de Galicia. Noticias.

presentado. Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número.

0: son a sete en Galicia, a sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo a 6 personas nun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido este mércores en Vigo e en Ponteareas. A operación permitiu incautar 19 kilos de hachís e 1 kilo de cocaína, ademais de diñeiro en efectivo, armas, munición, vehículos de alta gama e ferramentas relacionadas coa actividade ilícita. O dispositivo centrouse na zona da Baixada a Laxe, en Vigo, e na localidade de Ponteareas. Nos rexistros domiciliarios participaron as comisións xudiciais de 2 partidos xudiciais nos que se desenvolveu a actuación. Os 6 arrestados poderían pasar a disposición xudicial este venres para que a maxistrada de Garda decida sobre a súa situación procesual. Esta intervención súmase a outros operativos recentes contra a venta de estupefacentes en vivendas de Vigo. Hai aproximadamente un mes, a Unidade de Drogas e Crimen Organizado da Comisaría de Vigo Redondela actuou en contra unha rede de puntos de venta de droga nos barrios de Rivadavia e o Calvario. A finais de agosto, outro operativo derivou unha clausura xudicial en o tapiado dunha vivenda na rúa Aragón. A loita contra o tráfico de drogas a pequena escala e mediana escala continúa centrando parte do traballo policial. Segundo o último balance de criminalidade do Ministerio do Interior, correspondente ao primeiro semestre deste ano 2026, Vigo registrou 56 casos de tráfico de drogas neste período. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponteareas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponteareas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder á información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Ruko featuring Zagi y Nicky Jam. Sunset.
4: Russia, this is another one.

0: A estrena de Time Push de Mona de Magna en este Galo Vermello número 66. Mona de Magna, que se estrena con esta canción Time to Push, o momento de empuxar ou de facer un último esforzo. Seguramente teremos tempo de falar deles ou contactar con eles, porque inda que están afincados en Barcelona, esta banda capitaneado polos irmáns Violante, teñen fondas raíces en Galicia. Boas noites, Julio.
1: Boas noites, de feito tuvemos a ocasión de mirar os fai pouco aquí en Ponteareas.
0: Estabas distorsionando, hoxe trouxecho Marshall.
1: Hoxe estou sin almohadilla aquí, non sei que vai a pasar, a ver como sale isto.
0: Bueno, é que hoxe vai a ser unha noite salvaxe, xa o sabemos.
1: Sí, temos unha banda aquí, unha banda ao completo.
0: Si, sí, estamos de celebración, sabes que trouxemos, agora lles falaremos con eles, os vamos a presentar debidamente, pero así a modo de spoiler, diremos que para celebrar que viñan o estudio, pixemos unha orquesta na plaza hoxe.
1: Efectivamente. Non sei se sabedes que tedes, despois hai verbena.
0: Pois hai que soltar o corpo. Vamos a escoitar un pouquiño e falamos con eles. Let's go!

0: Sempre houve, por suposto, influencia. É que, de feito, hai que decir que Santi de Pladur formaba parte dos Lely Kellys. Fai anos xa, seguimos sendo amigos e todo guai. Por suposto, está quizáis un punto da súa caligrafía no que ven sendo a música que facemos. Por suposto, pum pa diante, estamos nesas. Sí, un defeito aquí, estamos nun punto democrático no que todos queremos opinar, pero si teño que falar eu a nivel individual, por suposto, punk pa diante.
1: Sí, sempre fomos punkis. Sempre teníamos o rock and roll como base, pero sempre fomos moi punkis. De feito, os directos somos moi punkis.
2: Sí, sí, nos directos é unha evidencia, non? Pero me refiro un pouco pois, un pouco polos temas que vamos escoitar e que está desacando e esa impronta da banda que se percibe. O sea, eu creo que, bueno, falaremos agora un pouco do sonido e do disco, pero como se plasma esa enerxía, ¿no? Eu creo que no directo está claro que sempre fochedes un grupo de directo enerxético e punk de base de rock and roll, pero agora xa está nas cancións, o sea, é un paso máis, penso, que dades como banda.
0: Sí, sí, sí.
2: Podes falar, Juan, non é un problema.
3: Yo, sí, la decisión de ir hacia el punk es bastante de tono. Tenía esa idea muy clara de que tenía que ser ese el ritmo, ¿no? Sin embargo, yo creo que no dejamos de soltar la parte roll del rock and roll, ¿no? Está rock and roll, ¿no? La parte roll, la que tiene un swing, unas escalas más de blues, también está dentro de esta música y de estas canciones que sacamos ahora.
4: Está dentro de
3: Entonces mezclamos esto y en gallego además, con su retranca correspondiente. Así que en ese sentido estamos contentos. Creo que encontramos un poco lo que queríamos hacer. Estábamos medio perdidos y en estas canciones fuimos encontrando eso que queríamos. Trabajamos mucho para eso y nos peleamos mucho entre nosotros para eso también. Bueno, sí. En el buen sentido, ¿no?
2: Por la miña parte vos digo que escuitando as vosas cancións creo que se refleja totalmente como é a banda, que a veces é moi difícil porque unha cousa é a banda o que quere ser, o que transmite, ou incluso a veces, bueno, do que fala xes moitas veces, que amiga vosa, sei que hai boas reaccións, da pose e do que realmente é o impacto que ten cando logras transmitir o que eres, ¿no? E entonces aí a xente como unha patada, ¿no? É dicir, isto é así, así somos, se pode gustar, se pode encantar, podes facerte fan ou non, pero é a enerxía aí no punto exacto. Penso que, vamos, escoitando os vosos temas agora, dándolle para atrás e volvendo a escoitar, eso teño que felicitarvos porque está conseguido. Está conseguido. Despois, outra das cousas, e agora que falabas da retranca, estaba escoitando, bueno, pues eso, as letras e tal, entonces temos así frases un pouco que fan honor a esa retranca galega, ¿no? Quedanme dous telediarios, non? Este morto está moi vivo. E entón, facendo así memoria, este ano que mirei unha serie que se chama Animal, na que participan moitos actores galegos, Luis Taera, que falan das frases de taza, vos tedes frases de camiseta nas cancións, non? Entonces, pero isto, claro, mirando para atrás as vosas cancións, pois igual, o sea, chorar a cangas, vai arder o garito, o sea, isto é premeditado, as frases de camiseta.
0: Pois eu penso que é como unha fórmula, ¿no? Que atopamos que por aí conseguíamos pois conectar rápido coa xente e que a xente aprendía rápido esa como
3: esa
0: que
3: coletilla,
0: ese rollo e como que tamén está aí o tema do punk, que rapidamente todo o mundo se sume a berrar frases que ao final teñen un significado,
3: sí, claro.
0: Sobre todo carga, porque claro.
1: As frases sintetizan moitas veces o que vai o tema.
0: Ideas, claro.
1: Ideas claro. Son que van, xa van directas, non hai que darlle máis voltas.
2: Non hai que darlle voltas, tal cual. Outra nora boa por a miña parte. Julio. Julio xa me conoce. Sí. Aquí hai tres grandes verdades do rock and roll, ¿no? Isto se arregla na mezcla, cancións menos de 3 minutos e frases de camiseta.
5: Vale, sabes que os 3 minutos non está vos. Ti sabes que no tema dos 3 minutos non estamos moi de acordo.
2: Bueno.
5: No resto, sí.
2: É que tamén se estiveramos de acordo en todo isto.

0: máis sanos,
1: sería moi aburrido.
0: E crecen con temas de 6, 7 minutos, 8 minutos e aí quedaron.
1: Sí, sí, sí. Ten, cada cousa ten o seu momento, efectivamente. Bueno, pues nada, seguindo falando un pouco disto, agora eso, presentades o traballo, non? Un LP, un traballo doble, non? Por un lado está o disco e por outro lado un EP con cancións gravadas en directo no estudio, non?
2: Sí.
1: Neste momento no que vivimos de música efímera, de alivio rápido, de consumo chicletero, como se afronta esta toleira de presentar un traballo doble físico, aparte evidentemente da proyección que hai que facer nas plataformas, pero posiblemente pensado así e traballado así, como o parixedes?
2: Pois penso que na mesma dirección que facemos a música, ao final levamos a anos traballando xuntos e queríamos facer o que nós entendemos que fan as bandas de rock, as bandas que nos gustan, que queríamos ter un disco LP, un disco enteiro, pasar por todo o proceso de composición, grabación, misturas, etcétera. E fixemos inicialmente a primeira a cara A deste vinilo que vamos lanzar, que é un disco grabado por pistas, que foi un traballo pois duro, largo e no que aprendemos moito, con Anxo Soaje en Monolith Room. E a segunda parte queríamos liberarnos un pouco dese traballo máis artesano e queríamos soltarnos, e fomos a Escusalla Sonora con Javier Bícalo e gramamos pois prácticamente unha fin de semana, aproveitando todas as horas do día e da noite, e fixemos o que nos, cando miras un documental dos Red Hot Chili Peppers ou de Queen, cando foron á Casa Rural a gravar o disco e non sei que, non sei cando, pois pasamos por todo ese proceso. Era algo que queríamos facer como banda, pasar a experiencia de gravar un disco de pe a pa, implicando pois iso, noites ata as 6 da mañá metidos aí buscando sons e tal.
3: Sí. Y nos dimos cuenta que la mejor forma de trabajar nuestra para nosotros es tocar todos juntos en un estudio con lo más armado posible que esté la canción y soltar todo el sudor y toda la música y toda la energía que se concentra en ese momento ahí en ese instante. Así, creemos que son canciones que tienen una frescura mucho más,
4: sí, porque
3: más clara.
4: As dúas caras son diferenciadas, ¿no? Porque a primeira parte, como dixo Tono, a primeira parte que grabamos en estudio por pistas e a segunda parte grabamos en directo, o que di Juanma, todos xuntos. E creo que tamén a nós, como punks que somos, pues vennos mellor empaparnos da enerxía de grupal que a mellor por pistas. Pero son como dous conceptos, dous puntos de vista de Lelly Kelly. Os dous son increíbles. E logo, pois, a verdade que pois, foi unha experiencia, tanto unha como outra, unha aprendizaxe, foi maravilloso.
3: Es un sonido que tiene más que ver con nuestra indisciplina para trabajar, ¿no? Que es ir ahí y ponerse a tocar y
1: tocar
3: lo mejor elaborado que tengamos y soltarlo ahí. Que ponerse a trabajar ahí, primero que toque uno, haga 20 tomas y lo que sea, que no, esa no nos va, nos desgasta. Así que bueno, bueno, nos dimos cuenta de eso también y estamos contentos de que haya sido así.
1: Foi idea vosa do estudio, era algo vosso que quería desfacer, ¿no?
4: Ok.
1: Ah, o de tocar e gravar xuntos.
3: Sí.
2: O propio disco foi un proceso no que fomos evolucionando estas ideas e finalmente as últimas 4 cancións son gravadas pois iso, ás 3 da mañá nun estudio na montaña en Escusalla Sonora que tal, pero a primeira cara do disco é grabado por pistas e iso, un traballón e hai que agradecerlle a Anxo Soaje por dispoñer o seu tempo, que botamos moitísimo tempo, moitísimas tomas, todos os instrumentos. Fixemos un chollo, a verdad que non sabería agora mesmo cantas horas lle botamos a este disco, pero moitas.
4: Sí, que levamos casi 2 anos así ao tonto traballando neste disco.
1: Casi nada.
3: E unha vez que estás aí en el ajo, viste, ya nos entregamos, vamos a hacer vinilo, sabes, es que vamos a fondo.
4: E todo autoproducidos, traballándonos, rompendo a cabeza.
1: Falaremos tamén do crowdfunding, ¿no? Do Verkami. Pero antes, se non vos importa, vamos a facer a desconexión esta da financiación publicitaria de rigor. Logo continuamos cos Lely Kellys falando sobre o seu novo lanzamento e escoitando cancións deles. Un minutinho, volvemos.
5: Estamos contigo.
6: Estamos contigo.
5: Estamos contigo.
6: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Bueno, estábamos escuchando a Cumbia Psicodelia de Killing Pizarro, que es una banda afincada en Barcelona, que utilizamos siempre para hacer este tipo de transiciones. Bueno, vamos a escuchar una canción de vuestro disco que se llama Muay Thai. ¿Algo que queráis decir para presentarla y transmitir?
1: Bueno, agradecerle a Adrián Ríos, actor, que siempre se ofrece a cambio de cervezas e patacas fritas a gravar con nosos videoclips e que pongan o seu talento actoral a disposición desta banda de punkis e Muay Thai.
2: E a Paulo tamén.
1: E a Paulo, é verdade, a Paulo do Adro.
2: O ver director
1: Andrés Hermelo, toda a xente que nos botou unha man. A Gaby, que nos botou unha man tamén. E é unha canción que fala un pouco de que estamos moi acostumados a xulgar a xente pola portada. Que si hai un que entra nun garito cunha chaqueta de Rastafari, pois asumimos que
2: es un hippie.
1: Que es un hippie e fuma porros. Pois igual hai que afondar un pouco máis nese análisis da xente, ¿no? E se sí, fala un pouco disto esa canción.
0: Con outra frase de camiseta, ninguén sabe quen son.
1: Claro, ese.
0: Recomendamos que miredes o vídeo porque é verdade que é moi divertido, moi dinámico e, como decides, pois Adrián está espectacular. Vamos alá. Aí vai, Muay Thai.

0: Muay Thai. Bueno, pues nada, un corte moi moi acertado vídeo, a verdade que falábamos de espectacular, coa colaboración de Adrián e bueno, de todo o equipo, que evidentemente se fai, pero que volvendo un pouco a conversación de antes, é un pouco esa bola compacta, o sea, a banda, o é coherente, o sea, mensaxe moi coherente, un noto de verdade moi coherente coas frases de camiseta que estaban a falar, e decíades que te desollaba unha camiseta con unha frase da canción,
1: ¿no? Sí, con linguas de serpe sempre pola espalda. Que bueno. decíame de feito Santi cando escoitou a canción, Santi de Pladur, cando escoitou a canción por primeira vez, díxome como é cando utilizas o son dunha palabra para, porque di linguas de serpe sempre pola espalda. é un ten nome iso. Sí, non callo, pero e dicime, carai, usaste un, non sei, o sea, es un
0: o nome iso.
1: E eu pois pues, si. Sí. non me dará conta, sí. Pero si. Sí.
0: Bueno, e falábamos da presentación, unha presentación que empezades en Cangas, ¿no? Uh-huh. Que vai a ser o día 16, e acompañados por 800 Gondomar. Se preguntaba antes de arrancar o programa se eran 800 de Gondomar ou era o nombre da banda.
1: Son tres chavales de Gondomar, Portugal, que estuvemos así buscando a ver si existía posibilidad de que viñeran a tocar con nós. Estuveron agora de xira en Corea do Sur. E penso que non pode haber un aliciente máis grande que ese para vir aos concertos de presentación, porque penso que facemos un tándem moi guai e que vai ser un festón de agarrarse ao que tes ao lado e empezar a soltar todo a enerxía e liala, entre outras cousas, volver ao JJ, que nos foi ilusión, porque aquí sempre que tocamos sempre se nos acolleu moi ben e sempre se liaron festas que recordamos con cariño e que temos ganas de repetir. Esperamos que xente tamén teña ganas de repetir con nós, claro.
0: Repetimos entón o 16 no Adro en Cangas, para que xente poida apuntar agora aí na libreta, e o 17 en Ponteareas no JJ. Sí. Estaba mirando que isto é Cangas Ponteareas. Isto podría valer para un nombre do grupo, igual que hai León Benavente.
2: Sí. Sí, pero teríamos que facer indie, entón.
0: Sí. Entón non merece a pena, ¿no? Eu penso que é mellor o punk. Pero bueno, é respetable, hai que respetar.
3: Claro, hai que respetar.
0: Hai que respetar. Sí, sí. Isto hai unha anécdota aquí dun local, había un artista senlleiro tocando e estaba tocando así boleros. Entón un do público acercouse á mesa e díxolle ao promotor: "Isto é unha puta merda." E dice o promotor: "Ech, hai que respetar." E dice el: "Sí, sí, con respeto, pero unha puta merda." Entonces, bueno, sin ir a iso, evidentemente non queres faltar os indies, porque faltaba máis.
4: Claro que non,
0: joder. Bueno.
3: Somos máis indios, máis que
0: mellor indios que indies. Sí. Bueno, e despois tedes xa en vista que vades a facer despois dese fin de semana intenso.
4: Sí, ¿no? Y bueno, tenemos algún concierto más. Vamos a tocar en Tui el día 24 de octubre. Y luego las siguientes en la Rebullón, el 14 de noviembre, que es el día que nació Juan Mahons, de 1908.
0: En onomástica.
4: O sea que tenemos 16 y 17 de octubre en Cangas y aquí en el JJ el 17 de octubre. El 24 de octubre en Tui,
3: en la Burbuja.
4: La Burbuja, con Derrota Federica, otra banda del Morrazo, muy buena también. Buenísima.
3: Recontrabuena.
5: Que están escoitando, entonces.
4: Y también con Derrota Federica el 14 de noviembre en la Sala Rebullón. Son, digamos, como las fechas de lanzamiento y bueno, estamos...
0: Después, todo que veña, que por supuesto replicaremos desde aquí, desde Galo Vermello. Bueno, ainda non cheguei a donde está, pero tedes unha colaboración aí con uno de Grande Amore tamén, non?
1: Sí. Ainda non o escuitou ninguén.
0: Ainda non... Vale, non está sin publicar, o sea que chegará cando toque.
1: Está sin publicar ainda, pero, bueno, chegará este venres 12-6, porque...
5: non hai que esperar moito.
4: En todas las plataformas.
3: En todas las plataformas.
0: Bueno, e hai uns días leía unha entrevista que lle facían as Tanxugueiras e decían que, bueno, pues dentro da industria pues hai o manager, hai os contidos en internet, a necesidade de, bueno, pues de tocar, de compoñer as cancións, de facer. Entonces preguntaban onde está a clave, ¿no?, do conxunto de todo eso, e elas decían nas cancións, pero é certo é que sen todo o demais é difícil. Como levades este ecosistema de crear contidos digitais, de facer pois eso, un pouco de marketingianos do propio bueno, proposta, non vamos a decir producto, pero si sí proposta, sí. Ademais de tocar, ensayar, gravar todo iso. Como levades neste pues, mundo así?
1: Hai que decir que somos seres bastante analóxicos aquí os presentes, porque por exemplo, Berto non ten Instagram, non ten non somos xente que este publicando nas súas redes persoais cousas nunca. E sí que é certo que nas plataformas dos Lelis pois temos que evidentemente xerar contido. Que pasa? O contido sálenos mellor e sálenos máis natural cando estamos xuntos. Para estar xuntos temos que tocar. Entón o proceso que ven sendo o de compoñer, gravar, ensaiar, sí que pois moitas veces chegamos ao ensaio e decimos: "Ei, hai que sacar unha foto." Pero despois poñémonos a ensaiar. E o da foto, como non é algo que nos interese, pois marchamos para cá e decimos: "Hostia, foto, joder." Pero sí que é certo que pois, por exemplo, esta fin de que vamos a tocar en Cangas e Ponteareas, pois aí o mero feito de estar xuntos e estar aí de troula preparando unha posta en escena e todo o rollo, iso xa nos fai pois sacar unha fotillo, facer un vídeo de coña, facer, ou mesmo estar aquí con vos hoxe na radio, que ao final é un rato que pasamos todos xuntos e que pois aproveitamos para decir: "Ei, que estamos aquí todos xuntos e mirar que feos somos", que interesa pois moito a xentes das redes sociais.
0: Bueno, é un mal polo que hai que pasar, penso que é difícil.
4: Sí, porque se non estás agotador,
3: se non estás nas redes non existes prácticamente a día de hoxe, se non estás nas redes pois non, se non tens seguidores, se non tens non sei que tampouco nos rompemos moito a cabeza, verdad? Pero sí que sí, a veces sobre todo o Tono, que sempre fai hincapié en que temos que ser contido, que temos que estar nas redes, porque isto nos ven ben para que nos vexan para contratacións, para festivais, sobre todo tamén, porque hai festivais que se non tes que seguidores non nin contacta contigo, entonces ao final tes que entrar nesa sí, roda, senón.
1: Pero ao final eu canto máis tempo pasa, máis penso que o noso, o que é auténticamente noso, é o directo e sorprender a xente. Sí que é certo que eu lles como cabeza moitas veces quando temos que facer fotos, temos que facer vídeos, temos que facer tal, pero é certo tamén que conforme pasa o tempo dixo: "Mira, hai que tocar, hai que facer rock and roll e hai que
4: tiene que salir a la calle."
0: Claro, hai que vivilo.
4: Tal cual, e é así.
0: E como plantexades o tema do crowdfunding? Como foi? Como se ordeu? Como conseguiches? Porque, bueno, foi un resultado bastante bo, ¿no?
1: Sí, sí.
5: La verdad que sí.
4: Nos quedamos sin plata.
5: Resumiendo mucho.
4: No era la intención, pero bueno, no nos quedó más remedio. Y aparte, más allá de eso, son los recursos de los que disponemos, que es la gente que nos sigue. Estamos ofreciendo algo nuevo, bueno, además creemos que es bueno, que es fresco, que es nuestro, que somos nosotros, que no es otra cosa, que no estamos queriendo ser nadie. Y por qué no, ¿viste? De algún lado tenemos que sacar el dinero para poder pagar las cosas. Y si la gente lo quiere, bueno, pues poner el dinero antes y nosotros se lo damos cuando lo tenemos. Al final se crea como una comunidad, es una experiencia para la gente también que participa, porque va siguiendo cómo va el proceso, elige entre varias cosas, luego llega el momento de la entrega, el momento del concierto, se convierte en una realidad y participó de eso.
0: Sí, más
4: gracias a toda esa gente, estamos acá hablando y todo se hace posible. Es un micro cosmos, ¿no? De gente que escucha música y gente que la toca, y no tenemos nadie atrás, ninguna empresa, ninguna corporación ni nada, no nos queda otra que movernos así y a seguir cogiendo gente que le guste lo que hacemos.
0: Vais a hablar de tema económico, que evidentemente es importante para poder cubrir. Yo creo que es una cuestión de conexión, ¿no? De decir, oye, vale, sí, vou aportar, ou que sea unha decisión individual de cada un, se pode ou non pode, quere ou non quere, pero aí xa se crea un seguimento, o sea, que están facendo, unha curiosidade, como están facendo, e cando vou ver, e un, bueno, un ver, un creer para ver, máis que ver para creer.
4: Totalmente.
0: De, bueno, en algún momento chegará ao final deste proceso e terei o disco, ¿no? De un, claro, un orgullo de poder tomar parte diso, que a veces reducimos os crowdfundings a... recaudaron tanto, fixeron isto, conseguiron tantos cartos. Detrás diso hai un sentimento moi grande de confianza e de curiosidade, de participación, que moi, vamos, eu creo que a xente que o fai realmente hai que agradecerlo, ¿no? Porque é moi, é moi loable. E falabas aquí, antes de eso, non hai unha empresa, non hai unha editorial, pero bueno, tedes unha distribución digital por Xirín, que é unha escola de música, ¿no? Que está en Cangas.
2: É un, bueno, é un estudio de grabación. Ajá. E a vez tamén unha escola de música. Entón, si, sí, bueno, temos a gran sorte de que tanto podemos ensaiar aí como tamén podemos facer grabacións. Temos feito grabacións, videoclips incluso. E a vez botanos unha gran axuda con todo isto de subir os temas ás redes, que nin sabíamos, nin non controlábamos como tiñamos que facer para subir os temas a Spotify. Entón, bueno, estamos super amparados neste aspecto.
4: É un gran amigo.
3: Sí, Pablo Langa.
4: Y el estudio se llama Xirín. ¿Dijimos el nombre o no lo dijimos?
1: Sí. Ah, pero pues podes decirlo outra vez.
0: Sin o acento mal, non? Xirín, non é
2: Xirín.
4: Xirín.
2: Xirín, un pasariño.
4: O Xirín. Y, bueno, es un amigo que conocimos hace, no sé, un par de años, 3 años. Hoy ya lo conocían de antes. De ahí, de Vilariño, un pibe que está creciendo mucho con haciendo sonido, sonidista, y ahora más, pues es una escuela de música también. Y está haciendo un buen trabajo ahí en la comunidad, digamos, en la zona esa. Y para nosotros es un... nos echa una mano en todo lo que puede, la verdad. Y estamos muy agradecidos siempre. Eso sí.
0: Bueno, agradecemento. E despois, mirando as vosas redes, tamén pedides perdón, que é o título do disco, que non o dixemos.
4: Y le pedimos perdón porque tamén perdón, Langa.
2: Perdón, la...
4: vos sabés por qué, pero perdón. No,
0: bueno, un mensaje explícito que está na portada do disco, co cual non é algo oculto. O disco chamase Perdón,
1: ¿no? O disco chamase Perdón. Todos os que nos escoitan ou nos viñeron a ver en directo ou nos coñecen saben por qué estamos pedindo perdón. Pero aí están incluídas as nosas nais, os nosos amigos, as nosas familias, quero decir, perdón a todo o mundo polo que pasou e polo que vai pasar.
0: Bueno, pois moitas gracias por vir hasta aquí, hasta Pontareas. Trouxemos unhas rosquillas para que...
6: riquísimas.
0: Comprobedes que tamén somos agradecidos na maneira humilde, pero bueno, e bueno, pois nada, está a vosa casa, seguiremos pendientes dos vosos movimentos, por suposto, estaremos na presentación do voso disco en Pontareas. Bueno, marchamos con a canción vosa, con acrónimos, non? Anaí. Se pode desvelar algo, significado?
1: Anaí é unha amiga nosa. Eu cando nos propuxemos facer esta canción dicía, jova, Serrat ten Lucía, pois non sei, Bisbal ten Ave María, pois nos vamos facerlle unha canción a unha amiga que, no, que é un sol de persoa, que é super simpática, que sempre está de risas e sempre...
4: todos queremos ser Anaí.
1: Todos queremos. Que é unha tía moi guai. Ao final é unha tía moi guai, non?
4: Un tipo de persona.
1: E dixemos, veña, vamos facer unha acción a Anaí, que
3: sí, de luz.
1: E ademais liamos a Anxo Lorenzo, gaiteiro super famoso, super guai, e ademais un tío espectacular que nos tratou, que nos, bueno, un colega moi guai con él.
0: Pois nada, moitas gracias. Quedamos con Anaí, coas datas que veñen. Recordamos, 16 en Cangas, no Adro, 17 en Pontareas, no JJ. Gracias.
4: Gracias.
3: Gracias.

0: Digo, Julio, que boa xente esta dos Lely Kellys, eh?
1: Pois sí, reafirmo iso que, bueno, cando daste conta que a xente tira pa adiante, que traballa, que sigue divertíndose encima dun escenario, e ora que o seguinte paso se xa meterse un estudo e sacar este LP, este disco que tanto queremos aquí, ese formato na radio, pois iso, que dicía antes, unha alegría e moita felicidade.
0: Bueno, pois seguimos no Galo Vermello, 66 programas. Que temos para hoxe, Julio? Que traes? Temos unha versión reducida para hoxe, pero bueno.
1: Pois vou a falar dunha banda que o primeiro disco sacou no ano 1978. Entón isto xa teñen varios, pero bueno, é unha banda chamada Desi's Midnight Runners. Unha banda que bueno, ten un artista, un cantante chamado Kevin Roland, que bueno, probablemente moitos da xente que me escoita pois pasou por moitos procesos de saúde, con varias depresións, e iso está reflexado nos traballos, nos discos, incluso nos seus directos, que algúns deles parece que se forma como unha representación dun teatro, dunha obra de teatro, e de repente xa veño o día a día, o día de hoxe, pois levas unha alegría porque no 2026 sacan un novo disco titulado Love, que aparte recuperan o nombre completo, porque hubo unhas temporadas, unhos anos, hai unhas décadas que solo utilizaba o nome de Desi's. E bueno, un pouco lembrar todo aquilo con temas novos, temas que bueno, volven a mirar esos procesos do cantante, bueno, e da humanidade en xeral. Así que bueno, empezamos a escoitar este primeiro tema do disco que por certo saliu esta semana. Escoitamos o primeiro corte, My Life in England.
2: They said me when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

Bueno, aquí temos a Kevin Rowland e a súa banda Desis Magnai Runners falando de da familia, falando das perdas da xuventude, da madurez posterior, dos afectos, esos afectos múltiples, como pode ser de parexa, de pais, de, bueno, de mozas, e o amor que sempre sentiu el polas cousas que fixo. Decía, quero repetilo, que para os seguidores de Desis, pois sempre unha ledicia voltar a escoitar a Kevin, voltar a ter un novo disco entre mans. El dice que último, e bueno, inda que sexa último, pois de aquí graciñas por todo, graciñas por esas horas e horas de música que temos na casa en eses surcos, e grata sorpresa, volvo a dicir, deste novo traballo. Así que vamos co segundo tema, outro tema deste disco Love, que volvo a dicir que está na rúa dende fai unha semana, titulado "I'll Always Love You".

Vamos rápido, que queda pouco tempo para rematar este programa 66 do Galo Vermello, e tamén con alegría porque temos un novo libro. Non vamos a falar dun disco, temos un libro de Steve Wynn titulado Non lo diría si no fuese cierto, Memorias de mi vida, mi música y The Dream Syndicate. Pois aquí estamos, saliu hoxe, me parece, pa semana probablemente nos acerqueremos a calquer librería. Nos mergullamos en él e comentaremos los pues, outro día. Sabedes que Steve Wynn é o líder e compositor de Dream Syndicate, unha banda que por certo estuvo en Ourense fai pouco. Abriu o seu corazón e nada, invito a que dedes estas memorias interesantes. Sabedes que el ten unha parte do noso país como produtor de alguna banda e que viviu aquí unha temporada. Así que vamos a estar moi atentos a todas esas verbas que están incluídas neste disco. Vamos a escoitar de Steve Wynn para celebrar este novo libro, Santa Mónica.